Selamat malam sugeng dalu katur para pamirsa ingkang dalu menika tasih sesarengan saha nyimak adicara apresiasi budaya Jawa ingkang dipun gelar dening Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM. Kados adat saben ingkang sampun kacetha saben ing dinten Kamis jam 8 dalu ngantos jam 12 apresiasi budaya Jawa tansah ngrembak perkawis bab budaya Jawa atau kami istilahkan dengan program pelestarian kesenian daerah musik tradisional gelar wicara kabudayan lan bab seni kabudayan. Nggih, dalu menika para pamirsa saha para pandemen adicara apresiasi budaya Jawa tentunipun tasih ngregengaken bab riyaya kurban ingkang nebi kemawon kelampahan. Laning dalu menika wonten ing studio sampun kepareng nampi rawuhipun Mas Janggrono Sutrisno, Mas Sudirman Dirjo saha Mas Nanang Hendri Prianto utawi Mas Nanang HP sesarengan badhe ngrembak bab anggen panjenengan sami mahargya ariyaya kurban ing taun menika. Mbok menawi ingkang badhe kepareng-paring pangandikan saged lumantar ing telepon tansah kula tenggo dene dalu menika kanthi irah-irahan melatih keikhlasan dalam berkorban. Kula sedaya ingkang wonten ing studio nderekaken para narasumber badhe ngrendap bab ikhlas anggenipun sami kurban menika adhedhasar menapa kemawon lan ngangge paguyan menapa kemawon nanging saderengipun monggo sami kita pidhangetaken suwanipun para kadang seni Jawi kang badhe ngunglaken lelagon mongko pambuka wonten ing adicara apresiasi budaya Jawi. Sumangga.

0: apresiasi budaya Jawa Pro 4 RRI Jakarta. Poro kadang pandemen Pro 4 RRI Jakarta monggo paring-paring dawuh lumantar telepon 0812-1124-928. Monggo paring-paring dawuh menapa babakan anggenipun kita sami mahargya Aryaya Kurban ing taun nika. Nggih, lajengaken lampah wau dinanang sampun nyuplik bab nggih dawa-dawa dinudut ingkang sekawit namung ngrumpaka bab kurban ingkang kedah landesan raos ikhlas lajeng malah dumugi jebul sing ikhlas ki ora mung Nabi Ibrahim klebu Nabi Ismail ya ikhlas dikurbanake tundone mongko metik ulange ingkang wonten pun enteng pulang ulang-ulang utami napa nggih kudu ngestake dahe wong tua ingkang nyatanipun nggih nyatanipun nggih dinanang wonten ing Ponorogo raketang mung 10 tahun 20 tahun nate cicip wonten ing pesantren 10 tahun nggih sih kampung namung dikepung SD SMP lah nggih ngantos SMA kok ngantos SMA malah ngandharaken menawi yo bocah ki yen mestuti dhewe wong tuwa ora nganggo wang-wang ragu-ragu ra ngono ngene apa sing dhawuhke wong tuwa ditindakke menika wae kula miterang ta miterang tegese sing
1: kamila ra kula kalian Mas Dirjo kelunta-lunta ra saking le ora mitu ilange wong tuwa

0: jatuh bangun
1: leres
2: matur
0: wujudkan cepet
2: keli sak dhewe kecemplung lak nggih kula kemutan nggih sok wayang niku nek dalang-dalang ngendika ngono kula urung matur wis ngrasake nyemplung neraka
0: niku lah niku ora misah to
2: nggih ora misah terus
1: nggih
2: dadi urung matur wis ngrasake wis kecemplung neraka yen putrane orang gudhae wong tuwa lak ngoten nggih
1: dhisik ah basa kula jenengan neraka pambegan tegesipun arek tumanem mriki piyambak ra lajeng raos dereng kula panjenengan telengi ndodo menika rak yen jeneng neraka pambegan iki kene rak njur melu gelo melu srek melu nesu nggih
2: diwaneni bocah
1: nggih
2: diwaneni bocah niku rasane lak panas kobong ngati kaya nyemplung neraka
0: niku Mbah Yai nggih ngoten niku niku mancemplung nggih neraka ngrasake panase ati
1: Mbah Yai lho Mbah Yai namung bab konteks neraka pambegan kala wau menawi kula pengen lajeng ngukara si A nganti oleh benci kepati-pati neng lantur-lantur nerak njur kula pembangunan ingkang ketaman neraka pambegan piyambak
2: nggih wira raos isi dengki iri dengki nggih niku pun dinarang andaren pun wong bocah kudu manut dari wong tuwa kaya dene Nabi Ismail ngestake dawuhe.

Nun, sutresnaning terus kawan ing pundi kemawon Handika Sasono. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng Sidijawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni. Imangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending panglejar manah. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben pramarsa, kula sak kadang namung tansah nderek menuju wonten ngarsaning Gusti. Ing pangajap mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kabagyan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sak kadang ing dalu menika ngaya wajib. Menawi wonten ingkang nembe ambal warsa, kula nderek nyuwun mugi Gusti tansah peparing miraing rejeki dumateng panjenengan sedaya ingkang nembe ambal warsa. Menawi wonten ingkang nembe nandhang ruga, mugi-mugi panjenengan ingkang pinaringan Bagas Warsing malih kados wingi uni. Pramirsa, lumados ing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta lantai kalih gedung ajeng. Kanthi menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipuntegok panjenengan sedaya wonten ing nomor telepon 08 1 1 2 1 8 0 1 1 2 1 8 0 1 1 2 1 8. Sinambi nenggo penjelasan kang badhe nderek nyawiji. Ing mangke perkadang seni Jawi badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungling bedayan lolo jangkep larasipun pelok padhet enem. Saking studio kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: hari. Para pemirsa, karena wekdal ingkang sampun mendung kaparpura ingkang adicara gending-gending pangajar mana. Mila menika kula sak kadang nyuwun lumpang sare pamirsa ing pamirsa sembilan sedaya. Ambo pilih wonten sisip sembiling atur utawi kirang nuju prana ing kula lados. Kula sak kadang nyuwun agunging pangsama ing pang salajengipun kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun.
1: Rek tak makani pari enek opo.